0: na Alpha Blondie ndachi mozoko sun bungalimba we iwa fadiso Jefferson Zigara banga na genetio na chindo kwa singa wangu chizoni duchi la soka kisete na nduchi rarite cha Pierre Simone na gwatachi bongasu
1: ajundi kiluka wangu chizoni duchi
2: ala ngo amune wangu ima
3: Geoffroy Adila Ibarala.
4: Ibarala mingi wago singa.
3: Iga iwarala anati batati bongasu, singila sole dati gana inati kwa singa wango chizoni duchi. Bati ambena uzusu iwarala akiti malasu teneti mone, juton, na mbagi chibongasu waki yiti kbalia, nyela pa sembi mbriye.
4: Wago singa mba kodo ti chibongasu yiki na akbali mingi, akimbeni kodo susi ya yiki... Ake enclave tenchi ki na akota kwale ti legi e ki nga na aussi donc na ccc ti banga sou pepe e ba ake ayi sou si ake na gunda ti kwale ti monnaie soit ke na ccc banga sou la sou mo go mo voyer e awali gara aitani mentalité aussi ya ce doit ti na conscientiser aussi population ni tenchi nginza ki tourner mais amena aitani mingi ala ba ton soit peton mo go na ccc banga sou mo di mo na 500 il faut mo voyer ti 350 ya ki na motanga ti nginja mo voyer ti baluku ake na motanga tingi njape donc azo ake ka ajeton kango aussi donc mi ba kota kpale so yeke na nigi ake so si i na bangi yeke déconnecté tenti na ambena ngui ton angwa commencé ti pika wa a oto akite bongi ti gage ala yeke sara 4 mois 3 mois ti sige yeke na bank aussi na sese ti banga sou pepe mi ba ka ye so si yeke na gonda ti kpale ti a monnaie so yeke na nigi
3: mais pourtant gara ke gbani na ti bonga so a tokoyo maliko bongi centre à garanso que dewa que yazo que goda que kiri mingi mingi pourquoi si de maternité mon akeda so est-ce que akembeni tatene warazuna sa nambana la
4: bon mbiba